kuti wanzi atsama tsama yatsikunya edede hata nuwa ina kaka satani kasimene aselu samuthu amuhelu satsilenya mudimu yaba kuti wawa mudimu wa hapo wa kutibela impa mo hau mo hau wa mudimu ayenza rabu pele mumura wa haye jiso kreste ata hone utori shwela di bizaruna uchotwalo uchotwalo tafida hamo na mbunge yaba pesalime kuli eea lemu hamu dimu waka mudimu mpilobaka nitsohle ntaka hatu huna hurikiseke hone mubona mbunge mbunge

Dumela moretsi wa Trolla Setšhaba FM, ke go dumedisa ka boitumelo wa mošweng wa montle o wa tsatsi la Maratlhatswa. Kgwedi ya motsheganong e bala masome a mararo, o dumedisiwa ke nna Sešupo Arnold. Ke boitumelo moretsi re wa gape re kopantshiwa, re neela modimo pako tlotlo le kgalaletso e e mo tshwanetseng. Re mo lebogela jaaka a re tshegofaditse ka letsatsi jelešwa. O dumedisiwa ke nna Sešupo Arnold mo thulaganyo ya rona le tlhabile.

0: Dumela moretsi wa tirelo ya setšhaba, dumela Motswana, ke a go dumedisa, ke a go amogela mo thulaganyo ya gago ya mmino wa sedumedi. O dumedisiwa le go amogela ke nna Boisiwe Hlongwane, mosana mosetlhatsela o sa robeleng ka ditlhako. Tla ke go amogele ka pina jaana.
1: Re ntsha hanyenyane modimo.

Tumela moreetsi ya mogala dikgang mo NBC tirelo ya setšhaba tseo di balelwang ke eno wa madikgwe ka nako ya boraba bobedi mme tsone tsa re. Mothusa Tautuna Vetboy o ne a tsaya loeto go ya go lekola kgatelopele e dirilweng mo kgatong ya ntlha ya go agiwa ga tsela ya Oshakati Ompunja kwa kgaolong ya Oshana. Projeke eno e diriwang ke lekgotla la ditsela ya akaretsa go atolosa tsela ya DR307 e kgabaganyang ditoropo le mo mafelong a toropo ya Oshakati. Maikaelelo ke go tokafatsa mesepele ya banne mo mafelong a mabapi le ditoropo mo tikologong ya Oshakati kwa kgaolong ya Oshana. Projeke e tsewa e le tiro e botlhokwa thata ya leano la Roads Master Plan kwa kgaolong ya Oshana. Tsela eo yotlhe e boleletswa dikilomitara di le 43 go akaretsa le tsela ya mmu e simololang kwa Ompunja. Mme tsela e tlhabololwa mo nakong eno yone e dikilomitara di le 15 go ya go tse 5. Tsela eo fa e sena go wediwa go solofetswe gore e nne konokono ya maharatlhatlha a bojanala jwa borwa jwa Aforika. Gone jaanong projeke ya go aga e setse e gatetse pele ka diperesente di le 36 mme go solofetswe gore e tla wediwa mo dikgweding tse 6 go ya go tse 7 tse di tlang. Lefapha la tlhabololo ya metsesetoropo le metseselegae le begile fa le sa kgone go tlhomamisa tota gore ditlhopho tse di neng tsa tshwarwa ke morafe wa Komanin go ntsha Gauss Juliane Kavanas le lekgotla la gagwe mo tirong a di ne di le ka fa molaong. Ditlhopho tseo tse di kgatlhanong le go sa tshepege ga boeteledipele jwa Komanin Traditional Authority di simolotse ka kgwedi ya motsheganong a bala malatsi a le 16. Motsamaisimogolo wa lefapha a re ba ne ba amogela lekwalo go tswa ko Komanin Traditional Authority Steering Committee ka kgwedi ya motsheganong a bala malatsi a le 11 go ba itsise ka ga ditlhopho tseo. Dr. Wilhelmin Shivute a re lefapha le dira dipatlisiso ka go supa-supana ka menwana go go tsogileng fa gare ga setšhaba le balaodi ba morafe. Dipatlisiso tsa ntlha di supa gore batho ba le 960 ba ile ba tlhopa, ba le 889 ba ne ba dumelana le gore kgosi le lekgotla la gagwe ba tlosiwe mo tirong, mme ba le 96 bone ba ne ba tlhopa gore kgosi le lekgotla la gagwe ba tswelele ba le mo pusong. Maduo a ditlhopho tse di neng tsa tshwarwa a ne a tswa monotoropo Kolobendhoek, Nausport, Arosvlei, Karogas, Kwaas le Kanagas. Ditlhopho tse dingwe di tla santse di tshwarwa mo metseng e mengwe ya merafe ya Komanin. Re ntse re tsweletse pele ka tsa monogae. Kao David Hansen o kopile morafe wa Banama go amogela le go sireletsa ngwao ya bone le go ikgantsha ka yone. O ne a bua se ka nako ya pulo semmuso wa moletlo wa bosupa wa Nama Festival kwa Ketmansopo mo letsatsing la maabane. Tiragalo eo ya malatsi a le 3 ke go ipelela ngwao ya Banama ka metshameko, ditlotlo tsa faisong, kopelo, mmino le go apaya dijo tsa setso. Tiragalo eno e tlotlomatsa ngwao ya Banama le go rotloetsa puo ya bone. Kaobanse yo e leng modulasetilo wa mokgatlo wa baeteledipele ba morafe wa Banama o ne a kopa morafe wa gagwe go tlotla le go ikgantsha ka ditso le ngwao ya bone ka dinako tsotlhe. Ghana e ne ya itumelela le go amogela maitshwarelo a neng a kopiwa ke mopapa Leo mabapi le seabe se kereke ya katoliki e dikileng e nnilele sone mo mmusong wa bokgoba. Lehatshe la Ghana la kgola go ikopa maitshwarelo ga ga mopapa molemong la kereke ya katoliki le re go bua nnete ka se se diragetseng malobagale go botlhokwa thata ka go busetsa seriti sa setho le tshiamiso mo lehatsheng ka bophara. Mopapa o ne a kopela kereke maitshwarelo ka ga seabe se kereke e dikileng e nnile le sone mo tumelanong ya bokgoba. Boikwatlhao jwa ga mopapa Leo molemong la kereke ya katoliki bo ne jwa gatisiwa mo lekwalong la ntlha la thuto e kgolo ya ga mopapa le le neng le bua thata ka ga dikotsi tse di tlang le maranyane a seka motho kgotsa AI. Ghana e ne le lefelo le legolo le go neng go gwebiwa mo go lone ka makgoba
a neng a tudisiwa le watle la Atlantic ka nako e di dikedike tsa batho di neng di tshwarwa le go pegiwa dikepe ba sa tlhole ba boela gae. Dingwaga tsele tse di fetileng ba Afrika ba le didikedike di le 12 go ya go di le 15 ba ne ba romelwa ka dikepe go ya kwa Caribbean, mme bontsi jwa bone ba ne ba latlhegelwa ke matshelo a bone mo loetong loo. Ghana ga e bolo go etelela pele maiteko a go batla gore mahatsa a bophirima a duele madi a phimolo dikeledi le go kopa maitshwarelo mabapi le go gweba ka maAforika ba ka nako eo ba neng ba dirilwe makgoba. Puso ya lehatshe la Aforika Bophirima e ne ya leboga tota puso ya Aforika Bophirima e ne ya re go lemoga ga ga mopapa dilo tse di botlhoko tse di diragetseng ka nako e fetileng e ne e le kgato e botlhokwa go tlisa pholo go letlanya le go dira gore go nne le setšhaba se se salang molao morago. Wetso dikalo dikgang tsa nako ya boroba bobedi mo mosong wa tsatsi la gompieno reetsa tse di tla latelang ka nako ya 11.

Tanti mwana kata itumela. Kya itumela makauli mwenye. Kwa chwanzo kwa samaya. Kha ule wana mchwana.

0: ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya mochaochile
1: sena ke skepe sa ganoa
2: submarine.

moretse wa tirelo ya sechaba gopieno ke ne ke go swaletse dipina tse di monate mo thulaganyong ya rona ya my AS Kuanmense thulaganyo ya ntshware ka lothekang tshware ka ditsebe ke a digela mogaetso ke digela ka triple adios a re cap 8 ke re go fitlha re kopana gape wa tako kaintses.

0: Irane le Omen. Pelanyana moletsa tsing leo Trump ona a tlalosa dilo tse a di lopang go tswa mo pusong ya Irane tsa neng a di kwala mo social media. A re Irane tshwanetse go dumela gore ga ikitla e nna le dibe tsa tsamola wa kgailo tsa nuclear kgotsa diboma. Trump ona a re Strait of Hormuz tshwanetse go bulwa ka bonako jo bo rileng gore motsamao wa dikepe o seka wa kgoreletsega. Re isa kwa bokhutlhong kgang ya bofelo ya tsa mafatsha sele ya re tona ya botsogo ya Angola Silvia Lutukuta a re lefatshe la gagabo le begile batho ba le 13 ba ba tsenweng ke mogare wa monkeypox kwa kgaolong tsa lefatshe leo tse di kwa Bokone. Fa bua le babegadikgang morago ga phuthego ya ntlha ya kansele ya puso ya selegae, Lutukuta o ne a rotloetsa setšhaba go tswelela se sala morago dikgato tse di thibelang bolwetse jwa mpox. Go tsibogela bolwetse jono, Angola e setse e simolotse go entela bolwetse jwa monkeypox. Go ya ka tona, balaodi ba tsa botsogo ba tiisitse dikgato tsa go disa melelwane go akaretsa le gone go tlhatlhoba megote ya baeti ba ba tsenang le ba ba tswang kwa lefatsheng leo. Wetso di ne di le kalo dikgang tsa nako ya bone ka bokhutshwanyane re tsa tse di tla latelang ka nako ya bosupa phirimaneng e le dikgang ka botlalo.
1: Ari Kokeng, tabaga ka barona ba metshameko.

gore a ke bo amaruri ka gore gantsi motho mongwe ena wa go posta hela wena bo ithaga gore so se se postilwe ke ke ba NBC ka nte ga sa postiwa ke ba NBC se postitswe ke mongwe le mongwe hela yo ileng go rona le cellphone leno ka kgona go dira post hela ke nngwe ya dilo tse ileng gore tiriso ya mafaratlhatlha ke yone ke nngwe ya dilo tse ileng gore re le maNamibia re tshwanetse ra itsenya mo dikganyeng tse ra nna le seabe mo go tsone tsa go tlhaloganya gore re ka dirisa jang metswedi ya maranyane mafaratlhatlha dotsotlhetse

0: Nao mkwanje mwashe ya vii.
1: Mwashe mundu mamuno vii himifi.
0: Si. Mkwanje mwashe handulo mdima yuka.
1: Ae kako kabino vivi. Mesha mimba penduka na weli nyinga vipenduka na wa. Eka ya kifemuriru. Simi aruka mungio. Nguwa hama kuhashisha oru. Wahama noho mundu meri wikiki.
0: Ae kako mungu njire uliji.
1: Mekura ere.
0: Mberu kilo njita mba uri na hanyo ya lupi.
1: A mimba temwa. Muna mbate mwa noho nungusha mbiru kula njita mbae. Noho mundu nguwa hanja. Maku himupa hero hautu ya mangu kuenda kuhambu.
0: Muhono mune wa kwetu shiri shiri umuna. Mamusho mtena kwanje waweruka shiri wapenduka. Nambano wajimu kupine yeshipuka.
1: Abaka pa hangu mwashu wabimbo kushe mutfare.
0: Hanjowe kona kuyenda.
1: Yende kasho.
0: Ameme munu kushamuka endepa mwemushite shua kapenduka na wapomoka shitavi.
1: Kako mbukare. Mbukare mofora.
0: Ameno inakuita vera uli kushimba mbusha buti waweruka meso kiritare romini naono.
1: Amimesa mba uruma kasi nyambanda. Baha kukoka.
0: Kura mambi ya uroma hii na njimbika trape hii uli mena kushashishira minu kuita vera uli.
1: Si hapo mkaitu bako horoku wa anje mwata talume.
0: Uyi neru kwa. Mwambu andu shishiro mbura anji mawele bako makeu.
1: Bikupotana kwa manjijesha mba uruma tapeta njesha. Onde konda.
0: Oho, onjo horoko wa njimbe imu na iwari mwambu mba anje mbate mwusha kutu mba horoko anjo ya unemu vya tratwa shivikara.
1: Wakati wakonde sisi, mako maroshi kinashi mwathana muhe nengi.
0: Na imbino muka ndino hombo wa muka ndina, hiyaro roku yeto mbo tungamba mbiya tata.
1: Kakusha kwa lipo hili siri?
0: O hili nae no shishiri hii, nae omba hando biya tatu, andaye meripura kukataa mbutine.
1: Ami anji, hipo si mawe kuparodho nyara mawe paodho roku wadhao.
0: Po unye no ndo roku anda sewa po, oku haka kumwe uri, anje mba manu.
1: Wandu wa mkuro wakonde maroshi kena. Mwafana uja mwuhi uji.
0: Hehe, hapo nungushisha ero mwura ere shibuka nao.
1: Sika mbwa. Halo. Ii wapenduka shisha uro. Ii. Kako tuwa penduka mapenduka. Ii. Kako miuna mbate mwana uro munduri nguwa hanja nguma ngu kuenda kwa hambo. Ii. Kako nanu baka pa homashe nguwa ambimbo, nguwa ungutuwa asha emu tware kuhambo veka endepamu. Ii.

0: Sigue.
1: Nawa, unga shimu na wete hine.
0: Minna wa uroku urori mwisho.
1: Hapo mwini mwisho unga ishurike hine.
0: Mba mba urori, ubi kwa wana kesi.
1: Kesi uru kwa kamera ngo, kwa wana keye.
0: Ok, kako nukwa mbi ende kwa mara.
1: Hedu ibi rango po.
0: Uri kende uri mundu wanzi, ina pita eta mwisho.
1: Ove tiji iko na pita eta, chambo shaurina wa, mwisho wa apadhi.
0: Chiri mbegura ere, minna wa uri.

moreetsi wa tirelo ya sechaba gopieno ke ne ke go swaretse dipina tse di monate mo thulaganyong ya rona ya my AS Kuanmense thulaganyo ya ntshware ka lothekang tshware ka ditsebe ke a digela mogaetso ke digela ka triple adios a re cap 8 ke re go fitlhe a re kopana gape wa tako kaintses.

0: you all.
1: Thank you, Botswana. Ralebua tata. MJO Records, Walita Biti Munati. Ralebua, mwa, mwa, mwa, mwa.
2: Yo.
1: Ping.

0: Musadi wa maloba ke mang? Musadi wa maloba ke mang? Ke mang? E ke mang?
1: Kganyo ya batlhemba rena ba selegae e tla kwa bokhutlong ka tsela e ntseng jalo ke ne ke go tshwaretse fela go le kalo tsatsi ke a gompieno ke re ke itumeletse thetso ya gago tsala sentle tsala ka kagesa.